tūrūp sārpātā gyāngyū kī lāmbū sābārā mūdhū bēdab chēdē lāriyāng wēdōng chōbē sīcī tūgyū yīcī tā chūsīm ngārvē tēndu tāng chūng xie chū yū. Zhōngyāng zhēnzū bū zhēnzū jū nībē jūrāng xūnbā Liang Xiaochang kī. Jījab shūjī Xi Jinping kī sōngxie kē jīn nāng wēdōng chōbē lūgyū kī lāmbū rū qī jēndā wēdōng chōbē dūn lāmbā gyāngdā nā yū. Lōngwā gyādā jūmī ngā yī rīng bēdab lūmī chēbā jū Zhōngyū chāwā lēkbā rā rūbē nēgā nī tāng lā tūbā dā. Nēgā nī tāng kī chō yōng kī gūjī dā, lā bā tū tāng rūyāng kī jīk tū jīk gyūr kī gūjī tā yōng dā, shūng lūng kia gyūr tū yū bā, rā rū lēkbā rā tūb yū. Gyāng gyū kī lāmbū sār bē tō ngān sū, dēng kī nī lā lō dēng gyūr mī ngā jī sōng shū bā dā, sōng yōng nī tē zhēng zū lē tūng kī gyūrīm shī bū chō kāng jī tē kiap tūbā chē bā. Xi Jinping kī tāng zū gyōng kī gōng bā chō yōng lē lāk lēn dār bā chē chē dē chō kāng jī tē kī xī dē mīn nā tāng tāng mī mā kī chā xā chū jīk tū chī gu yō xī sōng yu. Gye gu pī gyūr u lēn mī dūn sī sī rāng xūn bā guō rū yī. Yu ngui nē jī jab shū jī Xi Jinping kī sōng xē kē jīn lā nian bē jī ngā rāng lā sīm shū dab gyā pē xīng gu mā cē mī tēp chūng. Gyō xīn bē lēng bū rū qī mī dā gab rāng rē tāng kī mī māng kī guō chī tē tū dōng lōng jū rā kā xē kī nāng thār gyē chī bē gye gab kī lōng gyā rā kā xē jē dī gyō bē sō lē jīn kī lō gyū gyū rīm gyō tsār xīng. Bēn chū rū gyōng yū rū ngā kōng bē chūng wā dā jī zō yū rīng tē līng chūng bē ngō zār chīng bū nī tū bē Zhōng kwa mē rī kī lōb jīn gyā tā lā gu dī dōng wā rā ngā rā chūng yōng mē bē wē dōng chū bē dū nām ngā yū. Ngā zū tāng kī gu zhī kī gī zhēn chē shū dī tā yōng yā bō dā pē chū yā bō kōng bē yā bō dōng wā jī chē dē tāng zhōng yāng kī tāb chū dā gu zhī kā chī mā chī xīn tūn dō dō kio bā chē chū yīn xē chū yū. Gye yōng jī kyab sō sō chī zhā lōb sō bū sām lō chab sī nī zhī chū chū zhāng rīm bā tāng bū dāk shī bā hē zī liāng kī. Jī kyab shū jī Xi Jinping kī lōng wā gyā dā chū mī ngā yī rīng bē dāb lū mī chē dī Zhōng kwa mī rī lōb jīn gyā dā rā ngūn gyū rū yōng wā lāng bū yāng tā tī tū yū. Sē xīng shūk dā dēn bē gā mū tē tū jī ngā rāng lā sīng gū chīn bū tēp chūng lā dīng shū jī kēng xīng Zhō lām kī lē wāng tāk chū chī bē nāng dūn sā mū tē ngū nē tō chūng. Ngā zū lē sū bē tāng kī gā lā nian bā dā tāng kī jī sū zhēng gyū rū chī tūn chē dī sū bē chī rīm kī ngū rūp lā dēn nē Zhōng kū nām bē tīng rīp jēn dā gī gīp tōp jēn kī gyā dār kī chā xā lā chē jī jō gyū yīn xē jū yū. Zhōng yāng sī jīm u lēn sī jū xīm jū jū kī jū rāng xūn bā Cài Guō Sheng kī. Jī jab shū jī sōng xē kē jīn nī mā gī sī rīng lō kī wē dōng chō bē cēn dēn yī jē xīk shē. Tāng kī tsōk jīn jōb gyā bā tsō zhūn rāng rē tāng kī jī jab shū jī Xi Jinping kī nī jī wō gyā jī mī māng kī guō chī tē zīm līng yōng kī tōng nān chī bē lōb jī chūm jī lāng bā dā Zhōng kwa mī rī kī lōb jīn gyā dār tē guō tāb mē bā dā tē lē ngā rā chūng yōng mē bē wē dōng chō bē dū nām yā ngō yū. Sī jīm tāb jō kī lē jī bā shī yīn bē ngō nē sīm shū dēn bā dā gyōn tū bē tāb gyōn jī chū bā jī chē tē nō shū yō kū gyē gāb kī dēn jā dā jī zō dēn nīng lā sōng yōng chā kū yīn xē chū yū. Jī jab shū jī Xi Jinping kī Zhōng kū kōng dēn tāng kī lōng gyā dā chū mī ngā yī rīng bē tāb chī rīng wē nāng sā mī jē bā rā tū yū. Lō gyū dā mī mā kī Zhōng kū kōng dēn tāng tāng bē tsa wē kū kī nī rāng rē tāng lā sī tāng dā chab sī tūp shū xiān dā kī chēn dā chē bē pū chōng kē shī dēn bē shī. Tsang mē jī jab shū jī tō tā pā rā sūm chūk lā dēn nē Zhōng kū kōng dēn tāng kī jī chī rī chūn bē tsa wē sāng wā tū bē rāng rē tāng kī tō tā pā rā sūm tū tōp dā dēn bē sā tū nū bā dā kōng bū rū jī shū tāp zīng nū bā jē yun yōng chā gyū rō kāp jō sē dūn dā xī zīng sā kō dūn chē yu jī dēn nā yu. Cēn zē bū sī xī bē sī rāng sū jīng kī. Jī jab shū jī Zhōng kū kōng dēn tāng kī wē dōng sā mī jī bā rā tū tū bē pū chōng kē shī chūk sē dūn dīng sīm nāng wē ngā rāng lā pā jā hā jāng sā mū xā chūng. Tāk dā pū chōng kī kē shī tē dā dēn bē wāng kī tāng zhōng yāng kī tōp dā dēn bē gu jī wō rāng gē kī mēng xī xīm chū lā mēng wē dōng shū gyōn jē mī bā rā chē rū tāng wā dā cēn zē jīk sū gyō rū jū dīng sīp tū tāng wē cēn zē chā xā lā lō gyū rāng xīng kī chūm jē tō bā dā lō gyū rāng xīng kī pū gyō rū chūng wā sā tū kī chūm jē kē jīn jīk chū nī tū ngā tūng bā cēn zē sā tū kī chō yōng lē bū tū kōng bī lā nū bā jīn xīng yū jī jū yū. Zhōng kām kō rū yō bū lē gōng dēng wū kī gyōn dēn lē tūng lā tū tām chī kēn shō jī xūn bā Lī Hong bīng kī. Tāng kī tsōk jīn chūp gyā bā tsō chūn rāng rē tāng kī jēn dā chē bē pū chōng kē shī lā dēn tē zhōng kām xī bē tsōk yōng chā kū tē rīk bē xiong lū nē lāk lēng kī pā rā lō gyū rāng xīn dā chūk gyū rū rāng xīn kyōn yōng rāng xīn jē kī gyōng dō yōng gyū rū gu dī tāng wē mī mā mā zō nian rām kī kū rī yō ngā rā bē lēk sū chīn bā tā nām ngā rā bē ngō bā tā rī wū ngā rā bē jiāng wā chū mū ngā rā bē tāng wā jē sū kū rī yō. Ngā zō jī jab shū jī Xi Jinping kī